simwa na panda inane. Nasikia pale kuko ba formatere ya hali ya juu. Basi mwele sauti, ongeza volume njo. Centre de formation professionnelle action secours d'en haut. Iko pia na garage moderne. Iko garage, iko

na malade mondele pe asali kisi komo to abika vraiment ce que zraki pona mbongo ndebo wule ya kufite po famille.